jeg selv også snæv. Og når jeg har tårlagt natter. Jeg må lyst til tidligere dag. Here's your day. Så lukker. I'm gonna go.